0: Tvoje mjesto, tvoj radio.
1: To ti radio.
2: Šišina sprucunca, ja sedam punc doma. Vsak dan u tednu je na moja ljubica. Šišina sprucunca, nijem kol noći. Sve dneva nas ljubezen.

0: Mama!
1: Ne, ni bilo tak. Ne, morem zjutraj kauričav ponašati. 6:41, dobro. Ne, probaj.
0: Mi
1: gremo.
2: Slabo.
1: Slabo, slabo je. Slabo, ampak tokrat v slabem nisi sam.
3: Yeah.
1: Ok, zdaj pa ena čisto resna stvar. Čas je za L.